Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europae misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, crux Christi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad chaenam agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, redemptio sit tectum meum, sit tantum dicerbo, et sana vita eram.

0: the Lord.
1: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus.